Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: slušamo reklame.
1: Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešan iz ponude izdvaja. Novu zidnu oplatu Foresim, podsinčana farbana i aluminijska sa pratećim elementima, svingama, pulcevima, šarafima za spajanje, nanosnom skelom i slično. Korištenje zidne oplate Webra, Interfama, Noi Foresim, CML, Hunebek i drugo. Nove i polovne aluminijske stropne oplate Alutek, Alufort, Panadek, Velox, Hunebek sa svojom pratećom opremom. Kod nas možete kupiti mješalice, vibrožabe i skakavce, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice kompresore, agregate i topove za zagrijavanje prostora i slično. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i slično. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
2: Koliko puta ste čuli?
3: Moram do keša, ali odmah.
2: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
0: Marketing radija Studija M.

0: komunikacija sa svima preko jednog imena. Studio M.
1: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Dešavanja iz prošlosti su tu ispred mene. Idem da vam pročitam po koji datum, čisto onako da znate šta je to bilo nekada i koliko smo u ovom svom vremenu napredovali. 1819. godine u Velikoj Britaniji zakonom zabranjen rad djece ispod 9 godina u tekstilnoj industriji, a rad djece mlađe od 16 godina ograničen je na 12 časova dnevno. 1867. godine Crna Gora objavila je rat Otomanskom carstvu u Srpsko-turskom ratu.

1990. godine u saudijskom gradu Meka u pješačkom tunelu blizu islamskog svetišta u stampedu poginulo oko 1400 hodočasnika. Na današnji dan 1993. godine turski islamisti zapalili hotel u Sivasu i usmrtili 37 intelektualaca, učesnika kulturnog festivala. Na današnji dan 1995. godine šumski požar, najveći u istoriji Izraela, primogao hiljade ljudi da napuste svoje domove u blizini Jerusalima. 2004. godine manastir Visoki Dečani, koji datira iz 14. vijeka, uvršten na listu svjetske baštine UNESCO.

Stanje na putevima. Kolovoz su mjestimično vlažni i saobraća se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Poseban oprez je neophodan na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina zbog povećane opasnosti od odrona, kao i na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi gdje je privremena signalizacija reguliše saobraćaj čije je poštovanje obavezno. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je veoma promjenjivo, te su gužve i duža zadržavanja i očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put o stanju na granicama informišu putem kamera na web sajtu Automoto Saveza Republike Srpske.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.